Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Etiam iuste exequitole peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ricis sub tectum meum, sed tantum dic verbo et senabitur anima mea.